tasi o le mea ia o loo toe fia pe toe lua pe toe tolu ta alonga o lo tutoe ia o loo umi lava le tūlanga le ta alonga a o le sini manfa amoe moenga o le tua lene ia le opeleki ia awa awa lava ne isela tu faya ina ele o yeise faya ina le opeleki le taimile nei.